0: Tu lia cara la lipi mau pas nyen, ke tu nyen momo ne malo ne ane ada nekat di raga na di ne, ke tu nyen adi.
1: Wisa, tapi,